sumuo oni ya newo ho na no David wey na David se se mi na sumu ka bi mu a ewurade ne mi ha.